reach. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da da ya do da. I call the police. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. I call the police.